0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines community kain belanga kitaza kidi ele kaugel al ye asa joyingi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.